Unnaqa qanliknaaraq pat liknaullarka upiutaqluku apitanqaqquvitlu liknaaruvik qayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku.